Men det finns ingenting som för alla fick fin vid dialysis. Men det finns ingenting som för alla fick fin tangent fin vid dialysis. You know, 160 grocery gateway bill to play. A 71-year-old male, 12-year-old.